0: знаєш, що я люблю. А я люблю морозовий. Слухати Янтарне ФМ.
1: Так.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Радіо. Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16.00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
0: Реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Шко, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шко, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Де купити смачну рибу? «Юца Маркет Фіш». Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. «Юца Маркет Фіш». Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Кличу тебе. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна FM.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
4: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії, а ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Шкло, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня, Сірка Кемп, початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
3: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарне FM.

9 година. Яндарне ФМ. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Шкло, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії, а ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
0: Реклама.

Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
4: Янтарна ФМ.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Привіт, з тобою на зв'язку Вікторія Дработ. І ти слухаєш суботнє шоу «Файно» я на Янтарне ФМ. Я нагадую тобі, що на календарі літо, але, схоже за все, погода не встигла ще з цим ознайомитись. До неї якось ще не дійшла та сама інформація. Тому на термометрах маємо зараз 14 градусів. Максимальний показник підніметься до 18. З хороших новин на сьогодні грози не передбачається і не знато втішних. Сьогодні сонця також не будемо бачити. Буде так трошки дощити протягом дня, але сподіваюся, що на загальний ваш настрій воно не попливає.

0: кажуть, що найкращі рішення приходять не за робочим столом. Тоді де ж їх шукати? Є одна проста відповідь, яку підтверджують і науковці. От вже за кілька хвилин розповім тобі, чому інколи варто просто вийти з дому і піти гуляти.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Слухайте, тут кажуть, що люди звикли сприймати прогулянку як щось на кшталт. Треба тіти до магазину, до роботи, ну або хоча б до холодильника, хто з нас без гріха. Але виявляється, звичайна ходьба – це майже безкоштовна терапія. Тобто, як це працює? Науковці кажуть, що під час прогулянки мозок працює зовсім інакше. Тобто, ми стаємо креативнішими, краще розв'язуємо проблеми та навіть стаємо трохи щасливішими. Тобто, якщо вам сьогодні не знаєте, що приготувати на вечерю, варто просто пройтися, бо вам треба відповісти на якесь дивне повідомлення, ви не знаєте, як на нього відповісти, теж можна пройтися. Ну, сьогодні явно з парасолькою, без неї нікуди. І ще один цікавий факт – регулярна ходьба знижує рівень стресу. Тобто, хоча, якщо ви йдете в суботу сьогодні, наприклад, а по місту, і думаєте, де мені сьогодні припаркувати машину, тут наука поки що безсила, вона не знає, що на це відповісти. Але, якщо сьогодні погода дозволить і трохи дощ перестане падати, пообіцяйте собі прогулянку. Навіть недовгу, навіть невелику, навіть можна в той самий магазин, але все ж таки прогулянку. І якщо не дозволить погода сьогодні вийти на двір, тоді ставте чайник, зробіть прогулянку з кімнати на кухню, а от до чайника, до чаю пасуватиме піца, як її сьогодні отримати, розкажу тобі вже за кілька хвилин після коротенької комерційної інформації.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Шкло, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.
0: Ми повертаємось до розіграшу піци від наших партнерів Дін Фудо. Найсмачніша піца в Новояворівську. І що тобі для цього потрібно зробити? А потрібно відповісти лише на одне моє запитання, як і куди писати. Не в Телеграм, це важливо, в нас трошки змінились правила. Тепер у нас оновлений крутий сайт, ви на нього заходите, там є розділ «Контакти». Є віконечко для того, аби ви заповнили своє ім'я, залишили свій номер телефону, щоб я змогла потім з вами сконтактуватися. Ну і є окреме віконечко для того, аби ви залишили там свою відповідь, натиснули на кнопку «Надіслати», і воно одразу все в систему нам приходить. Отже, питання сьогодні ось таке. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? І ще раз. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? Пишете нам відповіді на нашому сайті «Янтарне.ФМ» і, власне, через кілька годин, можливо, саме ти будеш смакувати смачненькою піцею.
6: Будь в ритмі рідного міста. Слухай «Янтарне.ФМ».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

У серпні в український прокат виходить документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка, нашого земляка, лідера гурту «Скрябін». Прем'єра запланована вже на 13 серпня 2026 року, тобто буквально ще 2 місяці треба почекати. Стрічка побудована на архівних матеріалах, значну частину яких раніше ніколи не показували публіці, тобто ж ви собі розуміли, наскільки воно буде унікальне і непересічне. Автори опрацювали понад 400 годин відео та аудіозаписів і близько 22 тисяч фотографій. Також режисером став Артем Григорян, а сам фільм створила студія Knife Films. Вона також створила попередньо фільми про Назарія Яремчука, також про гурт «Океана Ельзи». І також кажуть, що у фільмі покажуть шлях Кузьми від хлопця з Новояворівська до однієї з найвідоміших постатей української поп-культури. Але, що дуже важливо, творці обіцяють не класичну документалку, яку ми всі звикли бачити, та зі спогадами про артистів, артиста, а можливість провести час із самим Кузьмою через його архівні записи, жарти та роздуми. І також, що дуже важливо, одночасно з українським прокатом стрічку покажуть не лише в Україні, а ще в 20 інших країнах світу. Тобто, щоб ви собі розуміли, минуло вже понад 11 років від дня загибелі Андрія Кузьменка, але, схоже, цього літа українці, українки матимуть нагоду знову почути і побачити Кузьму таким, яким його пам'ятають найближчі люди і мільйони шанувальників. Я нагадую, що прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» запланована вже на 13 серпня 2026 року. Ну, а ми йдемо слухати його трек «Скрябіна. Червоні колготки».

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: 14 червня запалюємо разом на Сірка кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

тобі буде 25 годин. І так, це взагалі не жарт, бо вчені панікують. Хоча я не розумію, чому така всесвітня паніка виникає про те, що може там колись буде 25 годин в добі. Насправді я мрію просто про те, щоб доба була трошечки більша, можливо, тоді б трошки більше всього встигалося. Ну, я казала, десь плюс-мінус мені би пасувало 40 годин в добі, було би ідеально. Чому так сталося і чому взагалі це такий резонанс викликало? Тому що такого не спостерігали вже 3,6 мільйона років. Тобто Земля почала небаченими темпами повільніше обертатися. Чому? Кажуть, що це пов'язано або зі зміною клімату, або з гравітацією Місяця. Так, дійсно, доба може збільшитися, але тут без паніки, тому що це буде навіть не за 1000 років, а приблизно за 200 мільйонів років. Тобто ні ми, ні наші найближчі нащадки не будуть ні на роботі, ні в тіктоці сидіти на годину довше. Хоча я не розумію все ж таки, чому люди так панікують. Мені здається, що інколи нам дійсно треба оця ще остання, така ще однісінька година 25-та в добі, щоб ми більше всього встигали. А ми йдемо слухати наступний трек від Лауда «Там, де ми».

Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
6: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ з тобою Вікторія Дребот. Ну, а на термометрах маємо, знову ж таки, 14 градусів тепла, хочеться сказати, але маємо сьогодні такі не дуже літні новини. І максимальний показник на сьогодні підніметься лише до 18 градусів. Протягом дня не очікується сонечка, але кажуть, що грози також не буде. Буде дощити, можливо, подекуди сильніший дощ, але все ж таки без грози. І я тепер розумію, як виглядає літо. Знаєте як? Воно мені нагадує тих гостей, які написали тобі, що от через 5 хвилин виходжу, але насправді вони ж там тільки починають збиратися. Тому я кажу, літо ще, певно, не зрозуміло, що воно літо. Але сподіваюсь, на ваш загальний настрій воно не впливає.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: Випускний. Це подія, яку пам'ятають роками, але скільки коштує це свято у 2026 році? Сукні, костюми, зачіски, фотосесії, ресторани, навіть святкові подорожі після вручення атестатів. Ціни ростуть і разом з ними ростуть бюджети батьків. Уже за кілька хвилин поговоримо про те, у скільки нині обходиться випускний вечір в Україні.

0: Тож скільки коштує випускний у 2026 році? Цьогоріч взагалі він став дорожчим на чверті, як кажуть експерти, і в середньому святкуванню коштує близько 34 тисяч гривень на одного учня-ученицю. Кажуть, що у невеличких містах можна вкластися навіть у 9-13 тисяч, а от, наприклад, у Львові чи в Києві вже суми трошечки більші, вони сягають 28-35 тисяч гривень. Ну, звичайно, найбільше витрат йде на одяг, для дівчат тут трошки дорожче, ніж для хлопців, бо сукня в середньому коштує 12-500, якщо там брендові якісь сукні, то вони можуть коштувати і 25 тисяч плюс. Так, далі є в нас зачіски, макіяж, це плюс-мінус ще 5500 гривень, ну плюс-мінус, так? І костюми для хлопців, вони трошки дешевші, ніж сукенки для дівчат, 6500 можна вкластися, кажуть, і туфлі 3800. Ну тут туфлі, це я б сказала такий вклад в майбутнє, бо ці туфлі потім ще можуть і на весілля бути, і на хрестини, і на будь-яку іншу подію також. Ну і якщо ще враховувати оренду залу, тобто ресторан, та де святкують, роботу відеографа, фотографа, альбоми випускні, ведучі, діджеї, гурти, ну тут вже вийде від 10 тисяч гривень на одну людину. Тобто ще треба порахувати, якщо там батьки йдуть на святкування, це ще окремо воно доплюсовується. А от оскільки обійдеться сьогодні комусь піца, безкоштовно, бо це розіграш традиційний на Інтернет-ФМ від нашого партнера Дінфуду. Про це більше вже після коротенької комерційної інформації.
1: Реклама. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Шко, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шко, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама.
0: Що тобі треба зробити для того, аби сьогодні смачно поїсти піцею від Дінфуду? А треба просто взяти участь в розіграші. А що для цього треба зробити, зараз розкажу. Отже, в нас оновлений сайт, трошечки оновлені правила, але загалом все залишається набагато простіше. Вам тепер не треба писати нам телеграм, а просто зайти на сайт Янтарне.фм, у нас є розділ «Контакти». Там є одне віконечко для того, аби ви залишили своє ім'я і свій номер телефону, аби я потім змогла до вас подзвонити, додзвонитися, ви дали мені відповідь на запитання і отримали піцею від Дінфуду. Також є ще одне віконечко для того, аби ви залишили відповідь на питання, яке я зараз прочитаю, натиснули потім на кнопочку «Надіслати» і усе. Питання сьогодні таке. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? От згадуйте, ходить гарбуз по городу та й питається свого роду. А я ще раз зачитаю питання. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? Надсилайте свої питання, а ми йдемо слухати столицю Веснянки.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: тут зізнавайтеся, хто з вас останнім часом чув таку фразу 6-7 і судомно намагався згадати уроки англійської, думаючи, ну, 6 і 7, і що тут такого? Повірте, ви не одні, останні кілька місяців стрічки соцмереж тільки про це й гудуть, що ж воно означає, це 6-7, чому діти це повторюють і просто сміються з цього мему. Хоча треба розібратися, що це за звір такий. Насправді цей 6-7 – це навіть не мем у класичному розумінні. Тобто, як сказав філософ Жан Бодріар, це справжній колапс сенсу. Бо цей мем не означає взагалі нічого. Отак просто, він нічого не означає. Це пастка для міленіалів та зумерів, які звикли у всьому шукати глибоку філософію, підтексти, приховану іронію. Бо кажуть, що простіше було колись. Існувала іронія, тобто вона існує зараз. Є іронія, коли ми кажемо щось просто несерйозно. Є навіть пост іронія, де спробуй ще зрозуміти, серйозно це чи ні. І є мета-іронія, коли це і прикол, і не прикол одночасно. А от покоління Альфа, це ті, хто народилися після 2010 року, вони пішли набагато далі. Тобто описали двома цифрами абсолютно нову філософію, яка вже зараз починає перевертати з ніг на голову весь маркетинг, весь креатив. І поки старші покоління пізнають себе через роботу, постійні пошуки сенсу, покоління Альфа просто пізнає світ через участь. Для них головне бути присутніми тут і зараз, ловити оцей вайб, не аналізувати його. Тобто, якщо ти кажеш 6-7 і людина навпроти посміхається, вітаю, ви вже на одній хвилі, і зовсім неважливо 8, 9 там чи 10, 6 там чи 7, автор нічого не хотів сказати і годі зашукати, тобто кажуть, що жодного сенсу в цьому немає. Тому якщо вам сьогодні скажуть якесь модне альфа-слово, не біжіть в Google, просто посмійніться людині відповідь і ви вже будете в їхній тусовці. А ми йдемо слухати коротеньку комерційну інформацію, після якої повернемося з новенькими свіженькими треками.
1: Реклама. Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії, а ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива». Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Новенька пісня Юрія Йосифовича зворушує до сліз і підриває TikTok.

У тіктоці українці публікують відео, де діляться фантастичними кадрами природи, також архівними відео з дитинства. Вони закохуються під цю пісню, також діляться планами на літо. І насправді це вже не вперше, що пісні Юрія Йосифовича, які він вишукує, він їздить в експедиції по селах, по містах України, і потім дає їм нове дихання, дає нове звучання, вже захоплюють українців. Це не перша історія, але вперше сталося, що лише з одного куплету пісня дуже завірусилася, її вже повністю можна послухати на Ютубі, зовсім скоро вона з'явиться і на всіх інших стримінгових платформах. І хто ж такий Юрій Йосифович? Думаю, що в Новояворівську люди з його творчістю плюс-мінус більше знайомі, бо він неодноразово приїжджав до нас до міста, бачила, що люди приходять, люди йдуть, він дійсно фантастичний, сам він з Павлограда, це Дніпропетровська область. І, власне, от він вже багато років займається такими експедиціями, повертає людей до коріння, вишукує ці пісні, і ми маємо змогу слухати їх потім повністю. Тому ще раз нагадую, пісня називається «Там, де ми ходили». Обов'язково зайдіть на YouTube, послухайте собі повну версію. Ну, а ми на Інтернет FM будемо її прем'єрити вже через тиждень, коли вона вийде на всіх інших платформах. А поки йдемо слухати наступний трек від Дуа Ліпи «Холдіні».

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.спл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.спл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує третя година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою Вікторія Дребот. А на термометрах маємо вже 15 градусів тепла. Кажуть, що максимальний показник на сьогодні очікується 18. Протягом дня має бути хмарно, час від часу дощитиме, без грози і без сонця. Тому нагадую тобі, нехай погода не впливає на загальний настрій, бо на Янтарне ФМ з тобою класні треки, ну і я.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
2: Нема просто нині Андрія, щоб сказав, і ти класна. Але от що тільки не продають українці в інтернеті. Здається, якщо добре пошукати, то можна знайти не лише меблі чи телефон, а також шматочок ностальгії за 350 гривень, старі обгортки від шоколадок, пачки з-під чипсів, повітря в банках. І ще купа девакуватих лотів, фантазія продавців насправді не має меж. А отже, за кілька хвилин я розповім тобі про найдивніші речі, які українці виставляють на продаж в інтернеті. І повірте, після цього ви двічі подумаєте, перш ніж викинути стару упаковку від улюбленого батончика.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Шко, зустрічай новий барбершоп Древон! На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп Древон. Шко, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у Древон!
0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: У ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
3: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: здається, що вдома є непотрібні речі, не поспішайте їх викидати, можливо, вони коштують цілий статок. От, наприклад, українці продають старі обгортки від чипсів і шоколадок. За колекцію таких фантиків просять 350 гривень. Схоже, ностальгія нині має теж свою ціну, і вона коштує 350 гривень. Є також більш бюджетні варіанти. От, наприклад, знайшла оголошення, де продають пластикову пляшку від коли, розібрану на запчастини. Ціна питання 10 гривень, якщо раптом комусь терміново необхідна лише кришка від коли. А ось справжня знахідка для поціновувачів космосу. На продаж виставили метеорит за 300 тисяч гривень. В описі продавець стверджує, що знайшов його в Карпатах. Ну, звичайно, перевірити походження складно, але звучить переконливо. І відпочив у горах, і космічний артефакт привіз. Щоправда, подібні оголошення з метеоритами на українських майданчиках з'являлися і раніше, тобто це вже така база, основа, ґрунт. І, мабуть, наймиліше оголошення зі списку безкоштовно віддають кішку, яка, за словами автора, дуже схожа на Олю Полякова. Не знаю, чи через зовнішність, чи через характер, ну, але продається. Також сьогодні хто з вас буде там вдома прибирати, бо ж нині субота, і вам здасться, що вдома лежить якийсь непотріб, не поспішайте його викидати. Судячи з усього, майже кожна річ має свого покупця. Питання лише в тому, наскільки дивний цей покупець. А ми йдемо слухати наступний трек від «Як така небо».
1: Небо було свідком подів незледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: І те, що... Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту «Ресторан Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Янтарне FM.
5: New truck.

ще одне нагадування тобі, що сьогодні ти зможеш отримати піцу від нашого партнера Дін Фудо, найсмачнішого виробника піци в місті Новояворівську. І що тобі для цього потрібно зробити? Взяти участь у нашому розіграші, зайти на сайт Янтарне FM, там у нас є розділ «Контакти». Є одне віконечко, куди ви можете написати своє ім'я. Ну, не можете, бажано би це зробити, щоб ми знали, як до вас звертатися. І також залишити свій контактний номер телефону, щоб я змогла до вас додзвонитися. Також є друге віконечко, куди треба написати правильну відповідь на запитання, яке я зараз озвучу. Отже, ніжинський – це сорт яких овочів із родини гарбузових? Питання насправді дуже-дуже просте. Бачу, що багато учасників вже написали правильну відповідь, а я ще раз його зачитаю. Ніжинський – це сорт яких овочів із родини гарбузових? В другому віконечку вписуєте правильну відповідь, натискаєте кнопочку «Надіслати» і система вас автоматично враховує до учасників. 97,6.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: Уявіть собі острів, де офіційно заборонено народжуватися та помирати. Таке місце справді існує в Японії. Острів Іцукусіма, що неподалік Хіросіми, місцеві вважають священним. За давніми віруваннями, смерть і кров є духовною нечистю, тому вагітні жінки перед пологами чи смертельно хворі люди повинні залишати острів. Цікаво, що колись людям узагалі не дозволяли ступати на цю землю, навіть знамениті їхні червоні ворота, святилища звели на палях у воді, щоб паломники могли наближатися до святині лише човнами. А от з 1878 року ця традиція була закріплена офіційно. На острові досі немає ні цвинтаря, ні крематорію, ні пологового відділення. Тобто, якщо так вже сталося, вас одразу там перенаправлять на материк. Тож цей острів, мабуть, єдине місце у світі, де туристам, звичайно, завжди раді, а от народжувати чи помирати там суворо заборонено. Наступна пісня від Монатіка «Мокра».
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: От знаєте, цей момент, коли після важкого дня чи тривожних новин раптом страшенно хочеться шоколадку, тістечко, ну або хоча б щось солоденьке. Виявляється, це не просто наша примха. Психіатр із Гарварду Крістофер Палмер пояснює, що під час стресу організм виробляє гормон кортизол. Через це клітини гірше отримують глюкозу, і мозок починає сигналізувати, що йому терміново потрібна енергія. І от найпростіший спосіб її отримати – це цукор. Тому нас буквально тягне до солодкого. Є один малесенький нюансик: надлишок ультрапереблених солодощів може не лише зашкодити нашому фізичному здоров'ю, не лише намалювати якісь там зайві кілограми калорії на вагах, а й негативно впливати на наш психоемоційний стан. Тож, якщо хочете почуватися стабільніше, фахівці радять робити ставку на повноцінну їжу. Більше білка, корисних жирів, овочів, горіхів та яєць. От такий раціон допомагає довше залишатися ситими і не шукати розради в черговому батончику, хоча інколи дуже сильно хочеться. Тож, наступного разу, коли рука потягнеться за шоколадкою через сильний стрес, я не кажу вам її не брати, просто знайте, що це ваш організм правильно подає вам сигнал. А от вже як його трактувати, ви визначаєте собі самі. Далі на нас чекає коротенька комерційна інформація, а потім музика на Янтарне FM, яка піднімає настрій без жодного цукру.
2: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Де купити смачну рибу? «Юца Маркет Фіш». Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. «Юца Маркет Фіш». Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Втомився?
4: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це вже стартувала остання година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Вікторія Дребут. Я вважаю, що це знущання цілковите світового масштабу на радіостанції жити без вікна. У нас немає вікна, але добре, що у нас є агенти, які нам кажуть, що там робиться на подвір'ї, на дворі, коли нам дуже, ну, знаєте, западло виходити на двір, дивитися, як там. Кажуть, що похмуро, без дощу. На термометрах маємо 15 градусів. Максимальний показник підніметься сьогодні до 18. Протягом дня сонечко не буде нас тішити, але кажуть, що грози також не очікується.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
2: Ну і вже останні нагадування для тебе, що ти сьогодні зможеш посмакувати смачнесенькою піцею від Дінфуду, від нашого партнера. Підготували для вас розіграш, а вам для цього потрібно відповісти на одне єдине запитання, щоб взяти в ньому участь. Що для цього треба зробити? Зайти на сайт Янтарне ФМ, у нас там є розділ «Контакти» і два віконечка. В одному віконечку ви вписуєте своє ім'я і залишаєте свій контактний номер телефону, аби я за декілька хвилин змогла до вас додзвонитися. А в другому ви пишете відповідь на запитання, яке я зараз вам озвучу. А питання ось таке. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? І ще раз. Ніжинські – це сорт яких овочів із родини гарбузових? Пишете правильну відповідь у другому віконечку, натискаєте на кнопочку «Надіслати», система вас автоматично влаштує в розділ наших учасників, і вже буквально через 10 хвилин будемо телефонувати до когось одного з вас.

0: Ну що ж, настав той самий час, коли ми розіграємо піцу від нашого партнера Дінфуду. Маємо вже потенційного переможця. Він з нами на зв'язку. Вікторе, привіт ще раз.
1: Привіт.
0: Як настрій?
1: Непогано, нормальний, суботній.
0: Суботній непоганий настрій. Може бути ліпше, якщо даш мені дві правильні відповіді на два моє запитання. Готовий?
1: Постараюсь, так.
0: Почнемо з важчого чи почнемо з легшого?
1: З легшого.
0: З легшого, добре. Тоді, якого кольору стиглий банан? Тут треба добре подумати.
1: Стиглий банан?
0: Так, якого кольору стиглий банан?
1: Загалом, банани, вроді, бувають зеленого, жовтого і чорного. Чорного зіпсутий, жовтий – це такий, можна їсти.
0: А зелений, то що, виходить стиглий? Ну, щось, ну, не знаю.
1: Ну, зелений, це, мені здається, він ще не дозрілий. Я зелені банани не пробував, от жовтий їв. Давайте, хай буде жовтий.
0: І це правильна відповідь. Супер. Так аналітично розібрати питання, якого кольору стиглий банан, ну, це треба ще вміти. І тепер трошечки, можливо, важче, але насправді воно таке просто, знаєте, з цікавинкою. Якою рукою краще розмішувати чай?
1: Ну, чай взагалі-то краще ложкою, напевно, розмішувати,
0: правильно.
1: Ні?
0: Правильно, правильно, це правильна відповідь. Описки. Ну, прекрасно. Раз, два, все швиденько відповів, як має бути. Кому передаєш привіт на Інтернефм?
1: Ой, та привіт, мабуть, усім, хто мене знає, і особливо швагру Володі зі Львова, який мене зареєстрував на цю подію.
0: О, бачите, то з швагром і будете їсти піцу, я так розумію, та?
1: Скоріше за все, та.
0: Прекрасно. Піца від Дінфуду сьогодні твоя. Дякуємо, що слухаєте. Дякуємо швагрові, що підписує вас на розіграші від Янтарна FM. Не перемикайтеся.
1: Окей.
0: Так, ну а хто сьогодні не отримав піцу, то не розчаровуйтеся. Наступного тижня, як звичайно, вже традиційно, розіграємо ще одну піцу від нашого партнера Дінфуд.
2: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
8: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
9: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш, і щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про пісню, без якої не обходиться жодне справжнє українське свято. Це символ нашої гостинності та добросусідства. І в вас, і в нас хай буде гаразд. Хоча багато хто вважає цю пісню народною, вона має своїх авторів. Музику написав відомий композитор та хормейстер Микола Балема, а слова – поет Микола Воньо. Цікаво, що цей твір народився на Поділлі, надрах легендарного ансамблю «Козаки Поділля». Автори прагнули створити щось таке, що об'єднувало б людей за столом, дарувало надію і підкреслювало головну рису нашого народу – бажати ближньому того ж добра, що й собі. Рядки пісні прості, але в них закладено цілий кодекс українського етикету. Скільки б не співали, а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас. І вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Це не просто слова прощання. Це формула позитивної енергії. У цій пісні немає туги, лише побажання того, щоб і доля була, і пісня цвіла. Вона вчить нас бути щедрими на добрі слова, адже те, що ми віддаємо, обов'язково до нас повертається. Ця пісня стала справжнім вірусом доброти. Її співають професійні хори на великих сценах і звичайні родини на сімейних застіллях. Вона стала обов'язковим фіналом багатьох концертів, залишаючи у глядачів відчуття єдності та тепла. Бо коли ми бажаємо один одному гаразду, всіх стає трішки світліше. Тож, дорогі слухачі, ми теж не будемо порушувати традицію. Нехай у вашому домі завжди панує злагода, а в серці звучить радісна мелодія. Спеціально для вас найпозитивніша пісня нашого ефіру «Слухаємо разом».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.

і традиційно завершуємо наш суботній ефір новинками, свіженькими треками від наших українських виконавців. Розпочнемо ми з Джері Хейл і Дарк Диско.

Це новесенький динамічний танцювальний трек від Джері Хейл. І він став, так би мовити, продовженням «Додай гучності своєму мейку». Каже Джері Хейл, що зараз хоче більше свободи, більше танцювальних хітів, більше динаміки. І аби слухачі це також відчували. Слухачі це відчувають, тому що пісня буквально за день очолила чарти і в Ютубі, і на Spotify, і в Apple Music. Тобто всюди вона займає перші позиції. Не менш здивував і Іван Нав, який переспівав «Вівтар» Степана Гіги.

сам виконавець каже, що пам'ятає цю пісню ще з батьківських касет, і що дуже цікаво, оскільки і Фіїнка переспівала «Вівтар», і Нікіта Кисельов переспівав «Вівтар», то Іван навіть також вирішив, але в нього дещо трошки цікавіше. Якщо послухаєте повну версію, там також можна почути і голос самого Степана Їги. А ми йдемо далі. Наступний трек маємо від Ірини Федишин «Тиск», і повірте, вона вас точно здивує.

0: Так, вам не здається, це Ірина Федишин. І насправді це якась нова епоха, мені здається, вона відійшла від маленьких долоньок, від Пароля, від багато інших її популярних пісень. Ми всі їх знаємо точно, всі співаємо, любимо. І тут зовсім по-іншому вона відкрилася. І це слухачам, до речі, дуже сподобалось. Всі в шоці кажуть, що в Наді Дорофеєвої і в Джері Хейл з'являється конкуренція, звідки вони не очікували. Ну і закінчимо ми піснею Тарабарової «Maybe».
1: Може, ти хочеш чогось додати? А?

0: цей трек Світлани Дербарової є першим в її новенькому альбомі. До речі, прем'єра всього альбому очікується на 3 липня 2026 року, буквально через місяць. І протягом місяця буде виходити потрошки нових пісень з цього альбому. І цей трек, ну, він так додає цікавості, який тож буде той альбом. Ну, а ми йдемо повністю слухати Джері Хейл «Дарк Діско».
1: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют Рибалка. Кулдют Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо зараз на термометрах 16 градусів. Максимальний показник у нашому місті і в околицях підніметься до 18. Протягом дня на сонечку можемо не чекати, буде хмарно, час від часу дощитиме. Найближчий дощ передбачається на 16.00, тому маємо ще трошки часу, поки не почало лити. Ну, а ми з тобою будемо вже прощатися, почуємось наступного тижня. Вже, сподіваюсь, Андрій буде на звичному своєму робочому місці. З тобою сьогодні була Вікторія Дребут. Не залишаю вас самих, а йдемо слухати свіженьку прем'єру від Ірини Федишин. Тиск.
1: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Шкло, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.

0: Я є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна FM. 97.6.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Power up, cover up.
1: Реклама.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
4: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
5: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.
6: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ. Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль. Айс-латте. Кава з морозивом. І ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ. Шевченка, 13. Інстаграм. Крем Кофішоп.
5: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Шкло, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш, і щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коло – одна з найдавніших форм танцю. Кругляк – давній хороводний танець, поширений у Центральній та Північній Україні. Його виконують у колі з плавним рухом і повторюваними кроками. Тут важлива не складність, а спільність і ритм. Колись кругляк танцювали на великих громадах і сезонних святах. Кругляк – танець, що об'єднує.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Реклама.
0: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня, Сірка Кемп. Початок о 15:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук!
3: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливо акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Реклама.
6: 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Шко, зустрічай новий барбершоп «Древон». На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп «Древон». Шко, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063-836-7363. Чекаємо на вас у «Древон».
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
7: Янтарне FM. 97,6.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Кличу тебе. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашій програмі ми згадаємо пісню, яка для багатьох поколінь стала символом спокою, величі та щирого кохання. Коли ми чуємо перші акорди цієї мелодії, уява миттєво малює перед очима вечірні Карпати, оповиті сизим туманом. Сьогодні говоримо про шедевр Степана Мартона та Володимира Ладежця «Коли заснули сині гори». Цей твір народився понад півстоліття тому на Закарпатті. Композитор Степан Мартон зумів класти у мелодію не просто ноти, а сам подих гір. А поет Володимир Ладежець написав слова, які звучать як народна балада. Цікаво, що пісня дуже швидко перетнула межі Закарпатської області. Завдяки солістам ужгородського ансамблю «Тиса» Марії Зубанич та Івану Медвецькому її заспівала вся Україна, а згодом і далеко за її межами. Вона стала тією золотою ниткою, що зв'язала академічну музику та народну душу. Текст пісні – це коротка новела. Ми бачимо полонину, відчуваємо прохолоду потоку і стаємо свідками доленосної зустрічі. Це приклад того, як природа в українській пісні завжди резонує з людським серцем. Гори тут не просто декорація, а мовчазні свідки людського щастя. Хоча пісня була написана як авторська, її часто вважають народною. І це, мабуть, найвище визнання для митця. Її виконують хори, естрадні артисти та молоді виконавці в сучасних обробках. Але в кожній версії залишається головне – відчуття рідного дому та вечірньої тиші. Зараз я пропоную вам на кілька хвилин відкласти всі справи, заплющити очі і перенестись туди, де шумлять смереки і засинають сині гори.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
1: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
2: Реклама.
3: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
4: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Реклама.

0: Реклама. Шко, зустрічай новий барбершоп Древон! На честь відкриття ми підготували подарунок для всіх гостей. 6 та 7 червня даруємо безкоштовні чоловічі стрижки. Кількість місць обмежена, тому записуйся заздалегідь. Новий барбершоп Древон. Шко, вулиця Андрея Шептицького, 2. Телефон 063 836 73 63. Чекаємо на вас у Древон!
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: У ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста 97.6 FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді» – Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: В нас Марія.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук!
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
4: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії, а ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львів. Івська 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Я.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
4: Ветеранський бізнес.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
4: Шекспір писав би на тронах.
5: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня, Сірка Кемп, початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук!
6: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама. Реклама.
7: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
8: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
9: Янтарне ФМ. 97,6.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: комерційна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
2: Це була соціальна реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
3: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
0: Реклама.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

Україні 23 година. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Зразковий театр танцю «Яворики» запрошує на благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». Яскраві хореографічні постановки про любов до України, силу духу, добро та мрії. А ще зустріч із випускниками колективу та творчими друзями «Явориків». Під час заходу відбудеться збір коштів на реабілітацію директора КП «Кристал» Романа Сольського. 10 червня, 16:00, Палац культури «Кристал». «Вірте, люди, у дива».
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ.